The Mamas and the Papas taldekoen Monday Monday abesti ezaguna gogoratuko dugu. 1966. urtekoa. John Phillips abeslaria da kantu honen sortzailea. Honek esan ebanez, 20 minututan konposatu eban. 1967. urtean Grammy saria emon eutzen kantuari.

John Phillipsek idatzitakoa dugu San Francisco abestia be, Lou Adlerregaz batera eskainiban lehenengoz, 1967. Urtean Monterreiko pop musikaren nazioarteko jaialdian. Scott McKenzieren ahotsez entzungo dugu jarraian. Esan behar, 60ko hamarkadako kanturik salduenetarikoa dala. Musika zerrendatan be goren egon zan. Hamarkadako mugimendu kontrakulturalaren ereserki ez ofiziala be izan zan abesti hau. Hippie mugimenduetan sarritan entzuten sana.

Izaroren Limones en invierno diskotik libre abestia entzungo dugu. Kantu feminista bortxaketaren kulturaren kontrakoa. Askok goraipatu dabe abestiaren bideoa. Ander Merino eta David Olariaga dira bideoa zuzendu dabenak. Sorginen Eiza, Venus Jainkosaren feminidadea, emakumearen ahalduntzea agerian geratzen dira abestian. Eskuak lotuta plastikopean hasten da kantua bideoan, baina kantuak aurrera egin ahala, kantaria askatzen doa, kantuak dinoan moduan, libre amaituz.

Peter Bjorn and John izeneko Suesiako taldearen John Folks kantua entzungo dugu. 2006 urtean kaleratu zan eta oso harrera ona izan eban. Kritika oso positiboak jaso ebasan eta musika zerrendatan goren jarri. The Concretes taldeko Victoria Bergsmanen ahotsa be entzuten da John Folks abesti honetan.

Txerri Bizkari kantari base nafarraren Muda entzungo dugu. Bakarkako bere bigarren lana be Muda deitzen da. Bertan, bere Muda pertsonala zein artistikoa aipatzen dauz musikariak pertsonaia ezberdinen bitartez. Hainbat lagun izan dauz ondoan Bizkarik kantuen hitzak osotzeko. Uxue Alberdi, Jon Benito, Leire Bilbao, Itxaro Borda, Xabier Euskitze eta Jon Maia. Muda abestian, Xabier Euskitzerenak dira hitzak.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: George Harrisonen kanturik arrakastatzuena eta entzutetzuenetarikoa dugu My Sweet Lord, baina era berean musikariari kezka gehien eragin deutzosanen artean bebadago. The Beatles taldea itxi eta bakarlari lez azizanean komposatu eban Harrisonek, Eric Clapton eta Ringo Starren laguntzea izan eban. 1970 urtean kaleratu zan eta hurrengo urtean oraindik singelik salduenetarikoa zan Erresuma Batuan. Danadala, beti aipatu da, arrakastatzua izan arren, kantu hau dala eta musika egintzea izteko gogoa be izan ebala George Harrisonek.

Unchained Melody, hogeigarren mendeko bertsinorik gehien daukasan, kantuetariko bat dugu. Kanta honen 500 bertsino be zenbatu dira. Alex Nordek idatzi eban 1955. Urtean, Unchained izeneko filmearen soinu bandan agertu zan, Todd Duncanen ahotzez. Oscar saria jasotzeko izendatu eben, baina azkenean, ezeutzien saririk emon. The Rick Deus Brothers taldekoen ahotzez entzungo dugu jarraian Unchained Melody. Honek, 1975. Urtean kaleratu eben euren kantua. Ghost pelikularen soinu bandan be agertu zan, 1980.

Los Rodríguez taldearen mila bederatzireun da larogeta amaikagarren urteko Buena Suerte diskora jo dugu Engantxate konmigo kantua entzuteko. Euren lehenengo lana izan zan, harrera ono, oso ona izan eban diskoak, baina kaleratu eban pasion diskoetxeak porrot egin eban eta diskoaren salmentak bertan bera geratu ziran. Urtebete lehenago sortu eben Los Rodríguez taldea Andrés Calamarok, Ariel Rotek, Germán Villelak eta Julián Infantek. Mila bederatzireun da, larrogeta amaseigarren urtera arteko ibilbidean, hiru disko kaleratu ebesan Los Rodríguez taldekoek.

La Bamba lanaren ostekoa dugu Los Lobos taldearen By the Light of the Moon izeneko diskoa. 1987 urtekoa honakoa. One Time One Night kantua agertu zan bertan. La Bamba filmearen soinu bandarako egindako diskoa zan aurrekoa eta Los Lobosekoek filmeentzako doinuak egiten jarraitu eben urrengo urteetan.

Harry Nilssonen ahotsez entzungo dugu Without You abestia. Badfingerrena da izatez kantua, Nilssonek jai baten entzuneban, eta The Beatles taldearena zala pentsatu eban, alan holan ezala jakinebanean, ba, kantuaren bertsinoa egitea erabagieban. 1971 urteko Nilsson Smilsonen diskoan argitaratu eban, eta musika zerrenden lehenengo tokian jarri zan, antxe mantendu zan lau astetan. Salmentak be izugarriak izan ziren, eta Grammy saria be emoneutzen Harry Nilssoneri Without You kanta honegaitik.

The Strangers taldearen Dim Time diskotik Always the Sun kantua entzungo dugu. 1986 urtekoa. Lau formato desbarrinetan kaleratu zan single hau eta 1980ean nahaztauta kaleratu eben barriro. Taldearen kanturik arrakastatzunetariko bat da. Ameriketako Estatu Batuetan lortu eban arrakasta handiena.

0: Radio Popular. Erri Ratia.
1: Erri Ratia. Zeuretzat gagoz hemen.
2: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Erri Ratia.
3: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
4: Desayuno con diamantes, pelikulea gogoratuko dugu. 1961 urteko filmea honakoa. Soinu bandan Oscar saria irabazieban Moon River kantua agertu zan. Johnny Mercerrenak dira bestiaren hitzak eta musikea Henry Mancinirena. Azken honek, Audrey Hepburn pelikulako protagonistarentzat komposatu eban kantua. Filmea kaleratu eta urrengo urtean Grammy saria be emon eutzen abestiari. Pat honek eskaini eban orduan Moon River. Hainbat izan dira ordutik, kanta honen bertsinoak eskaini da besanak.

The Light, The Hit taldearen kantua entzungo dugu. Nathan Horst eta Jesse Proctor dira talde honen sortzaileak. Indie folk eta pop estiloan aritzen dira. Wide Awake izeneko diskoa kaleratu dabe 2020. Urtean eta bertatik Rest of Our Lives izeneko kantua da entzungo duguna.

Aspaldiko doinu aurrenkoa Frankie Valliren Can't Take My Eyes Off You. 1967 urteko abestia da eta Valliren arrakastarik handienetarikoa. Urrezko diskoa jaso eban eta Billboard zerrendan 100 kantuen artean bigarren izatera heldu zen. Handik aurrera askok eta askok eskaini dabe Can't Take My Eyes Off You abestia.

Gehienek gogoratzen dabe Transmission Bam taldea Baby I Don't Cry abestiagaitik. Britainiar banda honen seigarren singela izan zan Velvetin izeneko bigarren diskokoa. 1989 urteko kantua eta zalantzabarik euren ezagunena eta arrakastatzuena. Nick Christian Sayer eta Wendy James izan ziran Transmission Bam taldea. Blond Pop edo Blond Wave estiloaren ordezkarietarikoak duguz. 1982 urter arteko ibilbidea egin eban bikoteak. Wendy Jamesek bakarlari modura jarraitzea erabagi eban orduan.

German Dune folk eta rock bikote frantziarraren I Wish That I Could See You Soon abestia entzungo dugu. David Ibar eta Niman German Dune anaiek osotzen dabe talde hau. Hasieran hirukotea izan zan, baina 89. Urtetik anai biak dira German Dune. Frantziarrak izan arren ingelesez abesten dabe gehien bat. Inoiz, ba frantsesez edo gazteleraz be kantau dabe. 2006. Urteko Giant izeneko diskoko abestia dugu, jarraian entzungo duguna.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Del Barber, Kanadako kompositore, musikari eta disko ekoizle independientearen country girl abestia entzungo dugu. Folk, folk rock, americana eta country alternatiboa eskaintzen dau batipat Del Barber kantariak. Kanadan bertan, hainbat sari irabazitakoa da eta izendapen ugari jaso dauz bere ibilbidean. Sei disko kaleratu dauz Del Barberrek. Laugarrenera jo dugu, Praireografi izenekora eta bertan agertzen da, orain entzungo dugun, country girl abestia.

Berrizko sei urte taldearen urruntzen abestia gogoratuko dugu. Talde honen bigarren diskoko kantua, 2004. Urtekoa. Sei urte taldea, 1987. Urtean sortu zen. Lehenago, Izurrai taldean aritutako Julen eta Jokinek sortu eben. Musika munduan, sei urte lehenago hasiak ziranez, sei urte izena jartzea pentsau eben. Maketa bat kaleratu eben, handik urte betera, eta lehenengo diskoa 2001. Etorri zen. 2002. Gaztea maketa lehiaketea irabazi eben eta horrek emondako bultzadeari esker hainbat disko etorri ziran ostean. Esan dugun modura, urruntzen, sei urte taldea.

Eleanor McBoy kantautore irlandarraren abestirik ezagunena gogoratuko dugu. Egia esan, Dublineko abeslaria A Woman's Heart izeneko kanta honegaitik ezagutzen dabe askok. Pianoa, gitarria, biolina jotzeaz gain, abestiak komposatzen ebasan eta entzungo duguna horreetariko bat da. 1982 urteko abestia da eta izen horregaz diskoa bekaleratu eban McBoyk. 1986 urteko Some Mother's Son filmearen soinu bandaren egilea be bada irlandarra.

The Pointer Sisters taldearen kantarik ezagunenetarikoa dugu I'm So Excited izenekoa. Pointer Raistak eta Trevor Lawrence dira kantu honen sortzaileak. 1982 urtean kaleratu zan eta handik urte bira barriro argitaratu eben. Emakumezko taldeen garai guztietako 100 kantu onenen zerrendan 23. dago I'm So Excited izeneko hau. Hainbat pelikulen soinu bandatan entzunda eta telebista saio askotan be erabilida.

Japoniako rock musika taldea dugu, The 5678 taldea. 1986 urtean sortu zen Tokion, eta ezaguna da bertsinoak egiteagaitik. Quentin Tarantinoren Kill Bill filmean be agertu zen talde hau 2003 urtean. Deikets taldearen, Hu Hu kantuaren bertsinoa da entzungo duguna.

Dana emoteko deia, egingo deuskue jarraian koban taldekoek. Bizitza bakarra da dinue, ezer berririk ez, egan egin nahi badozu, aireratu. Izan aske, 2018 urteko koban diskotik atara dugun kantua, eman dena.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Paco de Lucía gitarrajole espainiarraren Entre dos aguas doinua gogoratuko dugu. Fuente y caudal 1973 urteko lanetik atara dugu. Gitarra bigaz eskaini eban grabazioa bigarren gitarrea Pakoren anaiak Ramón de Algecirasek joten eban. Hasiera baten Fuente y caudal diskoak zeban arrakastarik izan. Hilabete gitxitan ia deskatalogatua geratu zan, baina Jesús Quinterok bere orduko laguntzaileak eta kasetari batzuk diskoetxe bat konbentzidu eben diskoa kaleratzeko 1974ean barriro be argitaratu eben. Entre dos aguas doinuaren 300.000 kopia baino gehiago saldu ziran eta urrezko singela bihurtu zan 1976.